ayɛfoɔ momma yɛnsa den momma yɛnsa den na yɛn nyankopɔn ate ase na sɛ mesɛ wɔrennya wo yɛ ne ɔre